0: か。
1: はい。ほんまな、ほんまさ。
0: ほんまに全然違うろよ。
1: ほんま、うん。
0: con này cho con này nào nó ăn
1: ngoài mình chắc là
0: vô lại nó không ăn
1: vào chuồng luôn nhé.